0: бізге де ол кісінің енді жылқыны сондай бағып берген жаман емес қой.
1: Yalang
2: akşada bir de manman ailem baydı, adam. Akşanın da sen canbağarlık olsan, yılkı tülgü degen kolu yetmeydin mal var.